ku ɛrɔde wana wohyɛ me bɔ bi sɛ wo sɛ worennyɛ me da mabaduru bɛsa asase so